سجدے خچ دو بن جسے لمو خچ نے دن دو جس نے خالے لگو رفت مدد دی کونٹان لیا من دی امنا خالے گو رفت ایوائی امنا خالے گو رفت وائی جاڑی کوئی جاڑنا جاڑی کوئی نبتو